0: This is CBC Radio 1, 91.7 FM in Sherbrooke. The fast-talking man.
1: I need to be in New York on Monday, LA on Tuesday, New York on Wednesday, LA on Thursday, New York on Friday. Got it.
0: Pay toilets on airplanes.
2: Do you have four quarters for a dollar? Anybody have two quarters for a dollar?
0: And who can forget this classic?
3: Where is the beef?
0: It's a tribute to Joe Settlemyer, one of the greatest commercial directors in the ad business, on Under the Influence with Terry O'Reilly, Thursday morning at 11:30, 3:30 p.m. in Newfoundland, and on demand on CBC Listen.
4: Ugyan a kicsit megnyisabb is bígye, iú de bágyamon oda ide csa CBC. Agatán csa dökcska de bágyamon nada iú szícsa hocsi bígyke megende de bágyamon messzetek a hocsi szícsge és csísikes genne gomon a gen megöde gát gyetsz gán. Ugyan a kicsit meg onnach imó ebi gen a kszöpcsig ne ebi csge megende ide csa szta kapcsán genuács.
5: Agonó jó, iú de bágyamon. Jag måste säga att jag tycker att det var jämn och att ni ser dig att jag ni ser dig också då är vad jag kan visa mig ni såg en datum när minister och då såg du att jag såg ni kolla som jag nu ni står det var jämn och jag måste säga att jag och Jaden Kuhn kom jag nu jag pleaded guilty jag är vi hur såg att och jag är second degree murder är gjettad jag är ju hårt gav jag nu tar jag ni såg en datum när minister om jag ska spela att du att jag såg när jag och jag är ju hårt gav jag Canada Mark Kearney, I have no longa and a notch. I said we thick guy, it's a bit snag notes. I show you and I said which hagno dog out. It's I am teacher do be sets gababit gababambido. There I talents came again and gone. You touch I see gabumbay. I ask the other one. A great stereo shop to me a bit and you stop the pig and I had a G. I bet me go you the bad one.